0: Radio Novosti.
1: Balkania!

0: puta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Tvrdnje o saučešništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda, čiji je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusija i Kina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez, niti ugovorna obaveza uzajamne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
1: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutna glupost, apsolutna besmislica. Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina 19 puta napala svoje susede. To je smiješno. Mi nismo napali nikog od svojih susjeda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
0: Evropska unija je navodno prema tvrdnjama Kaje Kalas potvrdila izveštaje da kineska vojska obučava ruske trupe za borbe u Ukrajini i sada, kako kaže, pažljivo procenjuje posljedice takvog ponašanja. Kalasova je navela i da će posljedica biti to da će protiv niza kineskih kompanija, među kojima su proizvođači elektronike i mašinske opreme, biti uvedene sankcije. Ona je također navela da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji Rusiji omogućavaju da nastavi rat protiv Ukrajine. Zapadni mediji su podržali pa čak i proširili ovu tezu Kalasove, kaže Litovkin, tvrdnjama da je Kina navodno obučila stotine ruskih vojnika za upotrebu bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ratovanje. Ruski ekspert sve te tvrdnje je kao neosnovane i ističe da je ruska vojska, kada je posredi oblast upotrebe dronova i protivdronske borbe, u ovom trenutku možda čak i najbolja armija na svetu.
1: Što se tiče te ideje da kineski vojnici obučavaju ruske vojnike, to je u potpunosti izvitoperena misao. Zašto? Kineska vojska nikad nije učestvovala u borbenim dejstvima i nema borbeno iskustvo. Jednom su, čini mi se, 1979. godine pokušali da napadnu Vijetnam. Doživjeli su težak poraz od Vijetnamaca i tu se završilo njihovo učešće u borbenim dejstvima. Oni nikada nisu ratovali na pravi način sa bilo kojim protivnikom. Zato oni ne mogu da obučavaju rusku vojsku.
0: S druge strane, ruska vojska ima značajno iskustvo u realnim borbenim uslovima, a ruski vojnici bi pre mogli da nastupaju u ulozi instruktora ili učitelja Kinezima nego njihovih učenika, kaže Litovkin. On dodaje da u svim zajedničkim vežbama kineska vojska u većoj meri usvaja rusko vojno iskustvo nego što Rusima prenosi sopstveno.
2: Ne mi prenimajem kitajski opet, a Kitaj
1: ne preuzimamo mi kinesko iskustvo, nego Kinezi preuzimaju rusko, jer Rusija ima najbogatije borbeno iskustvo na svetu. Možda ga još imaju i Sjedinjene Američke Države, koje stalno ratuju. Zato govoriti da nas Kinezi obučavaju nema nikakve veze sa stvarnošću.
0: U osvrtu na tvrdnje da bi evropski lideri mogli da iskoriste priče o navodnom vojnom savezu Rusije i Kine kao opravdanje za jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta, Litovkin objašnjava da se takvi narativi često koriste u političkom kontekstu za opravdavanje određenih bezbednosnih odluka i vojnog planiranja.
1: Oni mogu da govore šta god žele u te svrhe, ali ne mogu da objasne zašto su im potrebne vojne vežbe i zašto treba jačati NATO kada ljudi žive sve gore i gore. Oni stalno govore da će ih Rusija danas ili sutra napasti. Zašto bi Rusija napadala NATO zemlje? Za to nema objašnjenja. Ali zato nemački general i komandant ratnog vazduhoplovstva izjavljuje da oni mogu da nanesu udar po Kaliningradskoj oblasti, po Leningradskoj oblasti i Sankt Peterburgu, Kolskom poluostrvu i tako dalje. Oni govore da se pripremaju za napad na nas, a mi nemamo takve namere. Nikada nijedan naš visoki zvaničnik, niti general, tako nešto nije rekao.
0: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumanute optužbe Kaje Kalas da kineska vojska obučava ruske snage za ratovanje u Ukrajini, nazvavši takve navode neosnovanim i istakao da je o kleveti i blaćenju Kine.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Kremlj saopštio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva. Odmazda ruske vojske za terorizam Kijeva izvela udar na energetske objekte Ukrajini. Šef Rosatoma tvrdi da posljedice napada na Zaporošku nuklearku mogu da pogode i značajan deo Evrope. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
4: Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov kategorički izjavio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu navodno menja u korist ukrajinske vojske. On je dodao da će američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kush uskoro posjetiti Rusiju i napomenuo da konkretan datum posete nije određen. Ministarstvo odbrane Rusije za posljednja 24 sata iznad teritorije zemlje oborilo 992 drona, 4 krstareće rakete velikog dometa Flamingo, 3 projektila HIMARS i 10 avijacionih bombi. Zauzeto je naselje Raja Aleksandrovka u Donbasu, a ukrajinske snage su posljednja 24 sata izgubile 1360 vojnika. Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskog režima, ruske oružane snage izvele su udar na energetske objekte Ukrajini koje koristi vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pogođena je rafinerija za Turino u Poltavskoj oblasti goriva i maziva Borispolj 2. Pored toga, ruska vojska je dronovima Geranj likvidirala bazu jedinica Nacionalne garde Ukrajine u Dobropolju u Donbasu, a likvidirane su i baze ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu dronom na Energodar poginuo je jedan radnik Zaporoške nuklearke, izjavio je šef Rosatoma Aleksej Lihačov. On je upozorio da posljedice napada na Zaporošku nuklearku mogu da pogode i Ukrajinu i Rusiju, ali i značajan deo Evrope. On je napomenuo da se posljednjih nekoliko godina konstatuje sve veća agresija kada je reč o nuklearki. Ukrajinske snage su ponovo izvele intenzivan napad dronovi Moskovsku oblast, a kako je naveo gradonačelnik Sergej Sobjanin, uprkos delovanju PVO, neki od dronova su uspjeli da stignu do pogona rafinerije. Na prilazima Moskve oborena su 194 drona, a PVO je i dalje aktivna. Inače, radi se o najvećem napadu ukrajinske vojske na glavni grad Rusije za posljednje dve godine. Nemačka će izdvojiti dodatnih 400 miliona dolara za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Prema njegovim rečima, radi se o kupovini municije za sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. Osim toga, ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fjodorov zamolio je da podrži program Jump Start, koji je prvenstveno namenjen kupovini vođenih raketa, posebno za sisteme Patriot.
3: Radio Sputnik.
0: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa između ostalog trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuskog moreuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu kao i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma Sjedinjene države bi omogućile Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, dok bi Teheranu mogao da bude omogućen i pristup razvojnom fondu vrednom najmanje 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić kaže da se pre može reći da je ovde popustila Amerika, a ne Iran.
5: Na prvo mesto sigurno Amerika da je popustila i Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 mjeseca bi praktično nestale, i to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svjetsku ekonomiju i Trumpu bi vjerojatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mjesecu, ovim među izborima.
0: Pavić smatra da će sada Benjamin Netanjahu biti faktor od kog će najviše zavisiti održavanje mira. On smatra da i Iran i Sjedinjene države žele da mir opstane, jer je to u interesu i jednih i drugih, ali da to nikako nije u interesu takozvane tvrde struje u Izraelu, a pogotovo Netanjahu, a koga na jesen čekaju izbori.
5: Ako stvari ostanu na ovome, on nema s čim da izađe prečke. Nije ostvario ni jedan cilj proklamovani. Niti je došlo do promjene režima u Iranu, niti je završio posao u Libanu, niti je uništio Hezbollah. I još će Iran da dobije, da mu se odmrznu sredstva, jer bi trebalo da dobije ogromna sredstva, 300 milijardi dolara za obnovu. Tako da Netanjahu preti politička, ne penzija, nego politička sramota. možda politička smrt.
0: Pavić ocenjuje da sada čak i Evropskoj uniji odgovara sklapanje mira između Amerike i Irana, budući da evropske zemlje imaju ogromne probleme sa energentima, čak i veće od Sjedinjenih Država. Dakle, njima odgovara sve što stabilizuje cene energenata. Od svih tačaka ovog sporazuma, dodaje Pavić, najteže će biti sprovesti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta te zemlje. Najvažnije tačke su otvaranje Ormuskog prolaza i normalizacija energetskih tokova na globalnom nivou.
5: Isto ono što je bitno je da će sve ovo morati da potvrdi Savet bezbednosti. Znači, ako se to desi, to će da bude promjena u novom svjetskom poretku. Sigurno ogromna promjena u odnosu globalnih snaga koja će da bude legalizovana i legitimisana kroz Savet bezbednosti. Ako dođemo uopšte do te faze, jer postoji akter, bar jedan, kome nije u interesu da se ovaj mir učvrsti, i mnogo toga može da se desi još diverzija i same američke duboke države, kojom sigurno ne odgovara da Trump bude u boljoj ekonomskoj poziciji za ovaj izbor u novembru mesecu.
0: Pavić ocenjuje da sada čak i Evropskoj uniji odgovara sklapanje mira, budući da evropske zemlje imaju ogromne probleme sa energentima, a naš sagovornik dodaje da su u sklapanju sporazuma kao posrednici veoma važnu ulogu imali i Pakistan i Katar. Ali ističe da Pakistan to ne bi mogao da uradi bez velike podrške Pekinga. S druge strane, Teheran je imao stalnu podršku ne samo Kine, već i Rusije, pa zbog toga upravo te dve zemlje treba da ponesu najveće zasluge za dogovaranje mira između Sjedinjenih Država i Irana, zaključuje Pavić.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Vojnici iz Tatarstana se herojski bore u zoni specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom video sastanka sa šefom tog regiona, Rustamom Minihanovim. On je dao i zeleno svetlo za puštanje u rad novog gasnog postrojenja u Tatarstanu. Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs izjavio je sinoć u Beogradu na otvaranju prvog Horizons foruma u centru Sava da je Srbija uspela da pronađe ispravan put u vrlo komplikovanim geopolitičkim okolnostima. On je također ocenio da ulazimo u multisvet u kojem Evropa, suprotno očekivanjima, ne gubi prosperitet, već se on deli na brojne globalne aktere. Ustavni sud Severne Makedonije poništio odluku opštine Tetovo iz 2007. kojom je preimenovano više ulica u tom gradu. One su umesto dotadašnjih imena iz doba SFRJ dobile imena po aktivistima i prosvetnim radnicima iz albanske istorije i kulture. Centralni trg u Tetovu sada se ponovo zove Maršal Tito umesto Ilirija, kako je bio preimenovan pre skoro 20 godina, pišu makedonski mediji. A u nastavku emisije čućete... Zašto Ruska pravoslavna crkva traži da se slučaj Epstein okonča javnom osudom, istom kako je fašizam dobio na Nirnberškom procesu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle najave Sjedinjenih država da će smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, iz NATO pakta je stigla slična poruka, uz cinično obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General major u penziji, osnivač Euroazijskog bezbednostnog foruma, profesor dr. Mitar Kovač, u razgovoru za Sputnik za novu tvrdnju također odgovara čno, jer je, kako kaže, bezbednostna procena komandanta NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan sve manje na teritoriji Kosova i Metohije.
2: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i jedna od tačaka na kojoj se planira racionalizacija i smanjenje snaga jeste Kosovo i Metohija, odnosno lažna NATO država Kosovo. Verujem da će oni na tome istrajati, neće se potpuno isključiti iz tih snaga KFOR-a, ali gledat će da ukupnim smanjenjem snaga KFOR-a smanji se i njihov kontingent. Naravno da su bolne ocene i procene mnogo zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednosni i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO-a jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
0: Kovač dodaje da smo svedoci da pored neotkrivenog terora albanskih ekstremista i Kurtijeva vlast vrši teror nad Srbima, tako što sad optužuje ljude koji su 90-ih bili jedva punoletni za različite navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji u vreme terorističkih delatnosti takozvane OVK. I to upravo u vreme kada su dejstva naših snaga bezbednosti bile usmerene na eliminisanje pripadnika terorističkih jedinica.
2: Sve je to negdje sad došlo pod udar prištinskih vlasti, pri čemu se vrši pritisak na preostalo srpsko stanovništvo, posebno u manjim enklavama, da napušta prostor Kosova i Metohije. I ovolike snage KFOR-a, koliko jesu i UNMIK i EULEX, ne čine ništa da promene to stanje. Jednostavno, oni nemo posmatraju taj svakodnevni teror na institucijama srpskog naroda i na onome što je preostalo u smislu učešće Srba u tim vlastima takozvane lažne države Kosovo. Posle progona Srba iz policije, progona i preuzmanja vlasništva nad svim drugim funkcijama države Srbije na Kosovo i Metohiji, od elektroprivrede, pošte, registracije vozila, granične takozvane kontrole, pritiska na zdravstvene institucije i pritiska na institucije obrazovanja, dovršava se proces potpune kontrole lažne države Kosova.
0: Kovač smatra da Srbija u tom smislu ne treba samo da se fokusira na KFOR, već i na pitanje povratka Srba u takozvane kosovske institucije, pre svega kako bi se smanjila mogućnost da Priština nad njima sprovodi teror. Savetu bezbednosti, kaže, on treba predočiti i procene o procentualnom učešću Srba u obrazovnim institucijama, jer se želja za kontrolom Prištine nad većinski srpskim sredinama pretvorila u čist teror.
2: Primjera radi, u četiri opštine na severu Srbije nisu ničim zaštićeni, nemaju svoje policajce u redovima policije, oni su okupirali tu teritoriju, doveli bezbednostne snage i učinili sve da se Srbi osjećaju nesigurno. Pitanje samog KFOR-a, smanjenja snaga, nije pitanje rješenja srpskih problema. I kad je KFOR bio veći, najveći, srpski narod nije bio siguran, a pogotovo sada kada se eliminiše prisustvo većih snaga KFOR-a, njihova uloga će biti protokolarna, a prostor za teror na srpskim narodom bit će sve veći.
0: Upitan u kojoj meri se smanjuje smanjenje broja pripadnika KFOR-a poklapa sa širenjem takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, odnosno da li se stiče utisak da NATO savez polako kontrolu nad bezbednostnom situacijom na Kosovu i Metohiji prepušti, Kovač kaže.
2: Naravno, to je jedinstven planski zajednički proces koji diktira NATO i sad smanjujući deo snaga koje planira za druge prostore i ključne tačke NATO-a u Evropi usmerene prema Ruskoj federaciji, oni nameravaju da taj prostor kao bezbednosti ustupe bezbednostnim snagama i policiji Kosova. To je ta dodatna opasnost koja se nadvija na srpskim narodom, jer oni će osjetiti mogućnost i potrebu da razvijaju dalji teror u većinskim srpskim sredinama, pa i na severu Kosova, da se ponašaju kao okupacione snage i da svako ko se ne povinuje tom njihovom režimu bude ili sudski procesuiran, zatvoren, ili da sam pobegne negdje u inostranstvo, bilo gdje u Evropi, ili da pobegne u unutrašnjost Srbije kako bi ostao zaštićen od progona.
0: Naš sagovornik na kraju podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednostne snage imaju najviše 5000 pripadnika, a rezervni sastav do 3000 ljudi. Međutim, oni trenutno imaju oko 2500 do 3000 aktivnih pripadnika u procesu postepene transformacije. To znači da su snage NATO-a nakon procene da je bezbednostna situacija u pokrajini stabilna i donošenja odluke o optimizaciji misije KFOR-a postale znatno manja bezbednostna snaga od formacija koje kontroliše Priština. Međunarodna zajednica trebalo bi da uz financijera Jeffreya Epsteina izrekne istu nedvosmislenu osudu kakvu je fašizam dobio na Nirnberškom procesu, izjavio je Fjodor Lukjanov, predsjednik Komisije za pitanja porodice, zaštitu materinstva i dece Ruske pravoslavne crkve. On je ocenio da slučaj Epstein predstavlja vapeći udar na moral čitavog čovečanstva, ali je istakao da on još nije dobio svoj epilog, jer sve što se tamo dešavalo nije osuđeno na međunarodnom nivou kao što je osuđen fašizam. Lukjanov je naglasio da borba protiv trgovine decom mora postati jedan od prioriteta međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali i da uloga pravoslavlja i tradicionalnih religija koje dele zajedničke moralne vrednosti postaje sve značajnija u savremenom svetu. U razgovoru za Sputnik ovu inicijativu je pozdravio i nekadašnji ministar kulture u vladi Srbije i pravnik Vladan Vukosavljević. On smatra da je potez Ruske pravoslavne crkve, kako kaže, utemeljena moralna i etička inicijativa. Svet je, dodaje Vukosavljević, povodom ovog stravičnog slučaja javno uputio razne verbalne osude, ali sve to je, kako kaže, praznoslovlje. Mora se delovati konkretno u formatu koji je do pravne regulative koja bi zloupotrebu dece tretirala kao organizovani zločin, koji je suprotan međunarodnom pravu, kaže Vukosavljević.
3: I naravno bi sankcije za takva zločinjenja bile oštre, unapred poznate i postala bi obaveza da se ove sprovode od strane svih zemalja koje bi takvu rezoluciju ili stav ili princip usvojile, bez obzira da li reč o jednim nacijama jer bi onda sve zemlje bile u obavezi ili je reč o, naravno, grupi država koja bi takvu stvar nazivala tim imenom i protiv nje preduzimala određene pravne poteze.
0: Upitan da li će slučaj Epstein ostati u fokusu ili će ga prekriti dnevna politika i nova geopolitička previranja, on kaže da glasne verbalne proklamacije često predstavljaju samo maglu koja se namerno pušta kako bi se zabašurila suština. Tako je i sa drugim važnim društvenim fenomenima kao što je korupcija, naglašava Vukosavljević.
3: To se spušta na nivo pojedinca, ja da se tu i tamo pojedinci, jer i kažem, ili progone zbog takvih stvari, u ovom slučaju je reč o zloupotrebi dece, ali kada je reč o sistemskim rješenjima za koje je neophodno da afektiraju nosioce društvene moći, ne zabrije da je reč o političarima i medijskim poslanicima ili bilo koje strukturama koje na neki način upravljaju ili dominiraju društvima, onda naravno te sankcije problemova na oština gubi na značaju i prosto se pretapa u nešto sasvim drugo, jednu jeftinu demagogiju, bez posljedica.
0: Naš sagovornik skreće pažnju na još jednu važnu činjenicu. Otkriven je samo deo Epsteinovih dokumenata, odnosno samo deo te jezive priče, koja je trajala bukvalno decenijama. U mreži zločina protiv dece bio je okupljen veliki broj ljudi na visokim pozicijama na zapadu. Da bi sada društvo, američko ili bilo koje drugo, moglo da se oslobodi tog balasta, ono mora da se očisti i dezinfikuje iznutra, kaže Vukosavljević.
3: Potrebna je velika, korenita promjena sistema vrijednosti, potrebna je promjena moći koja treba da pređe iz sfere politike u sferu pravde i u sferu morala i u sferu zakona, čistog zakona i sprovođenja zakona, a bojim se da bi takva primjena mera i propisa koje su protiv zloupotrebe dece u ovom trenutku ugrozila samo osnovnu strukturu zapadnih društva, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Tako da se bojim da će to polako da se raspline u moru drugih afera, događaja, ratova, ratnih sukoba, incidenata i ekoloških i drugih problema, prosto da namjerno, ne spontano, nego namjerno dozvoliti da se prekriju te afere kako bi se još privremeno prikrila ta jedna teška moralna devijacija društava, čini su ti predstavnici obuhvaćeni tim grozotama.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Pismo predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Tokom posete predsjednika Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsjednik Kine Xi Jinping. Srdačno su, dodaje Xi, razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Otkazani pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj. Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. S druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4:1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Sve do 16. minuta pre kraja susreta mreže su mirovale, a onda je postignuto 5 golova i dodeljen je jedan crveni karton. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsjednik Kine Xi Jinping. Srdačno su, dodaje si, razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu phishing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Facebook podrške ili drugih meta servisa u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše verifikaciju, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Kako je navedeno, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument poput započini proverku, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osjetljivih informacija. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Narodni radio Novosti.

0: Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Народни радио новости. Музика.

0: praksom, jednim od najuglednijih svetskih ekonomista čije analize i procene već decenijama predstavljaju važan orijentir donosiocima odluka. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu phishing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Facebook podrške ili drugih meta servisa u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše verifikaciju, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab vetar severnih pravaca. Popodne je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 19. juna. Žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Lavrov u neobjavljenom tekstu za Politiku poručio da Brisel kupuje vreme za sukob sa Rusijom do 2030. Građanima Evropske unije onemogućeno da čuju ruske zvaničnike jer mogu da ugroze njihov koncept jednoumlja, ocenjuju analitičari. Kreml saopštio da Rusija

za diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Američki predsjednik kaže da je pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da planirani razgovori Sjedinjenih Država i Irana neće biti održani. Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, potvrdila je da će porodica pred drugim osnovnim sudom u Beogradu podneti tužbu protiv NATO zbog smrti njenog oca, za koju se vezuju posljedice izloženosti osiromašenom uranijumu korišćenom u agresiji Alijanse 1999. godine.

0: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost, koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja Politika, ali su iz redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su posle preneli ruski medija, Brisel ga je nazvao propagandom. Novinar Nebojša Malić kaže za Sputnik da je sloboda govora suštinski američka vrednost, a ne evropska. Ono što Evropska unija propagira jeste sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog. Ali, napominje naš sagovornik, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
1: Mene nimalo ne čudi što je recimo Politiko odbio da objavi takav tekst, jer je Politiko puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji zacrtane od osnivanja ima NATO propagandu. Ti mediji su po definiciji propagandisti NATO. Bogato je licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem, nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
0: Malić dodaje da je suštinski paradoks Evropske unije to što Brisel nema unutrašnji legitimitet, a ponaša se kao da ima mandat. Isto tako govore o slobodi medija i govore o demokratiji, ali suštinski ne praktikuju ništa od navedenog.
1: Taj pristup u kome su samo informacije koje dozvoli Evropska unija ispravne, a sve drugo je pretnje po bezbednost, po ne znam, demokratiju, pokazuje da su nema ni demokratije. Da je to u stvari jedan apsolutno fiktivni narativni konstrukt u kome možete da glasate za svakoga sve dok to dozvoli Brisel. Možete da mislite o što god hoćete sve dok to dozvoljava Brisel. Potpuno ste slobodni ako poštujete briselsku definiciju slobode. Nije ni sloboda, ni demokratija, ni razmišljanje, ni bilo šta, nego isključivo potpuno jednom neizabranom, nelegitimnom sistemu.
0: Lavrov se u svom članku osvrnuo na zahteve Francuske, Nemačke i Britanije iznete u Londonu, ocenivši da evropske države ne vode iskren dijalog po pitanju Rusije i sukoba u Ukrajini, već da postavljaju ultimatume i kupuju vrijeme do sljedećeg sukoba sa Rusijom. Malić navodi da ništa od onoga o čemu je Lavrov pisao nije sporno, niti novo. Ovaj put problem nije bio u tekstu, već u autoru.
1: Činjenica da bi čitaoci Politika i uopšte narod u Evropskoj uniji čuo bilo šta što kaže ruski ministar poslova je već anatema u Briselu, jer ugrožava taj koncept jednoumlja. A s druge strane, to što je Lavrov rekao nije bitno različito od onoga što su govorili Angela Merkel i François Hollande, u smislu da su u sporazumu iz Minska bili samo kupovina vremena za Ukrajinu, da bi se ona pripremila za rat protiv Rusije.
0: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kojem činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od toga ko ih iznosi. Kada Angela Merkel ili neki drugi zapadni političar iznese stav, to je istina, a kada isti taj stav iznosi ruska strana, onda se radi o propagandi i lažima, navodi Malić.
1: Nije bitno, znači, šta se kaže, već ko govori. I to nije baš najbolji sistem za izgradnju društva i države i objašnjava mnogo toga što se dešava danas u Evropi. Mislim da je opet tu strah ne toliko od onoga što Rusi imaju da kažu, nego što uopšte Rusi se usuđuju da govore. I to je to što smeta Brisel. Radio Sputnik.
0: Kreml saopštio da nastavljaju udare na ukrajinske vojne objekte, a Kijev izveo 14 napada dronovima na Zaporošku nuklearku. Ruska PVO za nedjelju dana oborila 8 raketa Flamingo i 3909 dronova. Zelenski traži od brazilskog predsjednika da bude posrednik u pregovorima s Rusijom, a Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u

0: Evropsku uniju. Više informacije ima Ana Tomić.
1: Rusija će nastaviti da izvodi udare po vojnim objektima u gradovima Ukrajine, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući intenzivni ukrajinski napad na rusku prestonicu 18. juna. U Rusiji se preduzimaju sve mere za otklanjanje posljedica ukrajinskih napada dronovima, naglasio je Peskov i dodao da PV u Moskvi pokazuju visoke performanse. Ministarstvo odbrane Rusije je za posljednjih nedelju dana oslobodilo 5 naselja u Donjeckoj narodnoj republici, među ostalog i mesto Jurkovka u Donjeckoj narodnoj republici u posljednja 24 sata. Za posljednjih nedelju dana ruska vojska je izvela jedan intenzivni i 6 grupnih udara na teritoriji Ukrajine, kao odgovor na terorističke napade Kijeva na teritoriji Rusije. PVO je za nedelju dana oborila 8 krstarećih raketa Flamingo, 89 navođenih avionskih bombi i 3909 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski tražio je od brazilskog predsjednika Lula da Silve da bude posrednik u pregovorima s Rusijom, pišu lokalni brazilski mediji, pozivajući se na izvore u vladi. Kako se navodi, Zelenski je razgovarao sa da Silvom na marginama samita G7, pokušavajući 40 minuta da mu prenese pozicije Ukrajine. Razlog za obraćanje Zelenskog leži u činjenici da brazilski predsjednik, za razliku od Evrope, ima dobre odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vlasti Ukrajine počele su sa delimičnom evakuacijom stanovnika Zaporožja pod kontrolom Kijeva, kao i naselja u neposrednoj blizini linije razdvajanja, rekao je za Sputnik zamjenik ministra regionalne bezbednosti Zaporoške oblasti Oleg Muračov. Ukrajinska vojska je izvela 14 udara dronovima na transportni pogon Zaporoške nuklearke i došlo je do požara. Visok nivo opasnosti od dronova i dalje je prisutan u oblasti transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, koji su napali oružane snage Ukrajine, saopštila je Evgenija Jašina, direktor za komunikacije elektrane. Prema njenim rečima, napad ukrajinskih snaga na transportni pogon predstavlja terorizam. Mađarska je uspela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu, saopštio je novi mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvuje na dvodnevnom samitu u Briselu. Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju.
0: Tvrdnje o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda čiji je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaja Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusija i Kina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez niti ugovorna obaveza uzajamne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
2: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutna glupost, apsolutna besmislica. Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina Rusija 19 puta napala svoje susede. To je smiješno. Mi nismo napali nikog od svojih suseda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
0: Zapadni mediji su podržali pa čak i proširili tezu Kaje Kalas, kaže Litovkin. Tvrdnjama da je Kina navodno obučila stotine ruskih vojnika za upotrebu bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ratovanje. Ruski ekspert sve te tvrdnje odbacuje kao neosnovane i ističe da je ruska vojska, kada je u pitanju protivdronska borba, može čak i najbolja armija na svetu.
2: Što se tiče te ideje da kineski vojnici obučavaju ruske vojnike, to je u potpunosti izvitoperena misao. Zašto? Kineska vojska nikad nije učestvovala u borbenim dejstvima i nema borbeno iskustvo. Jednom su, čini mi se, 1979. godine pokušali da napadnu Vijetnam. Doživjeli su poraz od Vijetnamaca i tu se završilo njihovo učešće u borbenim dejstvima. Oni nikada nisu ratovali na pravi način sa bilo kojim protivnikom. Zato oni ne mogu da obučavaju rusku vojsku.
0: S druge strane, ruska vojska ima značajno iskustvo u realnim borbenim uslovima, a ruski vojnici bi pre mogli da nastupaju u ulozi instruktora ili učitelja Kinezima nego njihovih učenika, kaže Litovkin. U osvrtu na tvrdnje da bi evropski lideri mogli da iskoriste priče o navodnom vojnom savezu Rusije i Kine kao opravdanje za jačanje NATO i povećanje vojnih budžeta, Litovkin objašnjava da se takvi narativi često koriste u političkom kontekstu za opravdanje određenih bezbednosnih odluka i vojnog planiranja.
3: Но они могут говорить всё что угодно для этой цели. Они же не могут объяснить.
2: Они могут да говоре шта год желе у те сврхе, али не могу да објасне зашто су им потребне војне вежбе и зашто треба јачати НАТО када људи живе све горе и горе. Они стално говоре да ће их Русија данас или сутра напасти. Зашто би Русија нападала НАТО земље? За то нема објашњења. Ali zato nemački general i komandant ratnog vazduhoplovstva izjavljuje da oni mogu da nanesu udar po Kaliningradskoj oblasti, po Leningradskoj oblasti i Sankt Peterburgu, Kolskom poluostrvu i tako dalje. Oni govore da se pripremaju za napad na nas, a mi nemamo takve namere. Nikada nijedan naš visoki zvaničnik, niti general, tako nešto nije rekao.
0: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumnju tužbe Kalasove, istakao da se radi o kleveti i blaćenju Pekinga.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su zabludi ako misle da se sa Moskvom može razgovarati sa pozicije sile, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za 3 dinara, tako da će litar evrodizela koštati 217, a benzina 191 dinar. Rukometni klub Partizan saopštio je da će sledeće sezone nakon 13 godina ponovo igrati u Ligi šampiona. Ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Umesto otkupljivača u fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji je proizvođač. Svaki će morati da ima sertifikat, a kupcu će biti dostupan njihov registar.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle najave Sjedinjenih Država da će smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je iz NATO-a, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General major u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma, Mitar Kovač, u razgovoru za Sputnik, na ovu tvrdnju odgovara cinično, jer je, kako kaže, bezbednosna procena komandanata NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
2: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i jedna od tačaka na kojoj se planira racionalizacija i smanjenje snaga jeste Kosovo i Metohija, odnosno lažna NATO država Kosovo. Verujem da će oni na tome istrajati, neće se potpuno isključiti iz tih snaga KFOR-a, ali gledat će da ukupnim smanjenjem snaga KFOR-a smanji se i njihov kontingent. Naravno da su bolne ocene i procene mnog zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO-a jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
0: Kovač dodaje da smo svedoci da pored neotkrivenog terora albanskih ekstremista i Kurtijeva vlast vrši teror nad Srbima tako što sad optužuje ljude koji su 90-ih bili jedva punoletni za različite navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji u vrijeme terorističkih djelatnosti takozvane OVK, i to upravo u vrijeme kada su dejstva naših snaga bezbednosti bila usmerena na eliminisanje pripadnika terorističkih jedinica.
2: Sve je to negdje sad došlo pod udar prištinskih vlasti, pri čemu se vrši pritisak na preostalo srpsko stanovništvo, posebno u manjim enklavama, da napušta prostor Kosova i Metohije. I ovolike snage KFOR-a, kolike jesu i UNMIK i EULEX, ne čine ništa da promene to stanje. Jednostavno, oni nemo posmatraju taj svakodnevni teror na institucijama srpskog naroda i na onome što je preostalo u smislu učešća Srba u tim vlastima takozvane lažne države Kosovo. Posle progona Srba iz policije, progona i preuzmanja vlasništva nad svim drugim funkcijama države Srbije na Kosovo i Metohiji, od elektroprivrede, te registracije vozila, granične takozvane kontrole, sada pritiska na zdravstvene institucije i pritiska na institucije obrazovanja, dovršava se proces potpune kontrole lažne države Kosova.
0: Kovač smatra da Srbija u tom smislu ne treba samo da se fokusira na KFOR, već i na pitanje povratka Srba u takozvane kosovske institucije, pre svega kako bi se smanjila mogućnost da Priština nad njima sprovodi teror. Savet u bezbednosti kaže on treba predočiti i procene o procentualnom učešću Srba u obrazovnim institucijama, jer se želja za kontrolom Prištine nad većinskim srpskim sredinama pretvorila u čist teror.
2: Primjera radi, u četiri opštine na severu Srbije nisu ničim zaštićeni, nemaju svoje policajce u redovima policije, oni su okupirali tu teritoriju, doveli bezbednostne snage i učinili sve da se Srbi osjećaju nesigurno. Pitanje samog KFOR-a, smanjenja snaga, nije pitanje rješenja srpskih problema. I kad je KFOR bio veći i najveći, srpski narod nije bio siguran, a pogotovo sada kada se eliminiše prisustvo većih snaga KFOR-a, njihova uloga će biti protokolarna, a prostor za teror na srpskim narodom bit će sve veći.
0: Naš sagovornik podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednosne snage imaju najviše 5000 pripadnika i rezervni sastav od 3000 ljudi.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Međunarodna zajednica bi trebalo da u slučaju financijera Jeffreya Epsteina izrekne istu nedvosmislenu osudu kako je fašizam dobio na Ninberškom procesu, izjavio je Fjodor Lukjanov, predsjednik Komisije za pitanje porodice, zaštitu materinstva i dece Ruske pravoslavne crkve. On je ocenio da slučaj Epsteina predstavlja vapeći udar na moral čitavog čovečanstva, ali istakao da on još nije dobio svoj epilog, jer sve to se tamo dešavalo nije osuđeno na međunarodnom nivou, kao što je osuđen fašizam. Lukajanov je naglasio da borba protiv trgovine decom mora postati jedan od prioriteta međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali i da uloga pravoslavlja i tradicionalnih religija koje dele zajedničke moralne vrednosti postaje sve značajnije u savremenom svetu. U razgovoru za Sputnik ovu inicijativu je pozdravio i nekadašnji ministar kulture u vladi Srbije i pravnik Vladan Vukosavljević. On smatra da je potez Ruske pravoslavne crkve, kako kaže, utemeljena moralna i etička inicijativa. Svet je, dodaje naš sagovornik, povodom ovog stravičnog slučaja javno uputio razne verbalne osude, ali sve to je, kako kaže, praznoslovlje. Mora se da je konkretno u formatu koji bi doveo do pravne regulative koja bi zloupotrebu dece tretirala kao organizovani zločin, koji je suprotan međunarodnom pravu, kaže Vukosavljević.
3: I naravno bi sankcije za takva zločinjenja bile oštre, unapred poznate i postala bi obaveza da se one sprovode od strane svih zemalja koje bi takvu rezoluciju ili stav ili princip usvojile, bez obzira da li reč o jednim nacijama, jer bi onda sve zemlje bile u obavezi ili je reč o naravno grupi država koja bi takvu stvar nazivala tim imenom i protiv nje preduzimala određene pravne poteze.
0: Upitan da li će slučaj Epstein ostati u fokusu ili će ga prekriti dnevna politika i nova geopolitička previranja, on navodi da glasne verbalne proklamacije često predstavljaju samo maglu koja se namerno pušta kako bi se zabašurila suština. Tako i sa drugim važnim društvenim fenomenima kao što je korupcija, naglašava Vukosavljević.
3: To se spušta na nivo pojedinca, ja da se tu i tamo pojedinci jeli, kažnjavaju ili progone zbog takvih stvari, u ovom slučaju je reč o zloupotrebi dece, ali kada je reč o sistemskim rešenjima za koje je neophodno da afektiraju nosioce društvene moći, bez obzira da je reč o političarima i medijskim poslanicima ili bilo koje strukturama koje na neki način upravljaju ili dominiraju društvima, onda naravno te sankcije i programovana oština gubi na značaju i prosto se pretapa u nešto sasvim drugo, jednu jeftinu demagogiju bez posljedica.
0: U mreži zločina protiv dece bio je okupljen veliki broj ljudi na visokim pozicijama na zapadu, a da bi sada društvo američko i bilo koje drugo moglo da se oslobodi tog balasta, ono mora da se očisti i dezinfikuje iznutra, kaže Vukosavljević.
3: Potrebna je velika korenita promjena sistema vrijednosti, potrebna je promjena moći koja treba da pređe iz sfere politike u sferu pravde i u sferu morala i u sferu zakona, čistog zakona i sprovođenja zakona, a bojim se da bi takva primjena mera i propisa koje su protiv zloupotrebe dece u ovom trenutku ugrozila samo osnovnu strukturu zapadnih društva, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Tako da se bojim da će to polako da se raspline u moru drugih afera, događaja, ratova, ratnih sukoba, incidenata i ekoloških i drugih problema, prosto da namjerno, ne spontano, nego namjerno dozvoliti da se prekriju te afere kako bi se još privremeno prikrila ta jedna teška moralna devijacija društava čiji su visoki predstavnici obuhvaćeni tim grozotama.
0: Naš sagovornik dodaje da sve ove devijacije koje deluju šokantno antropološki i istorijski nisu nikakva novost. Otkrivene činjenice podsjećaju na pad Rimskog carstva i mi jednom takvom padu upravo svedočimo, zaključuje Vukosavljević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Organska hrana koja je uglavnom bila rezervisana za izvoz sve više i na domaćoj trpezi, a u fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji je umjesto otkupljivača proizvođač. Svaki će morati da ima sertifikat, a kupcu će biti dostupan registar svih sertifikovanih proizvođača. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao rukovodilac službe za organsku proizvodnju u Privrednoj komori Srbije Dimitrij Ivanović, napominjući da je novi zakon usaglašen sa evropskim jer su najveći kupci Nemačka, Belgija, Holandija i Švedska. Srbija ima oko 7000 registrovanih proizvođača organske hrane, od kojih je samo 700 fikovanih. Naš sagovornik kaže da je njegov nosilac bio izvoznik koji je poljoprivrednika snabdevao semenom, sadnim materijalom i na kraju otkupljivao tu proizvodnju, što više neće biti moguće.
4: Sada se to prebacuje na proizvođača. Znači sada je to u fokusu poljoprivrednik. Oni sada treba da se sertifikuju direktno, poljoprivrednik koji naravno ima i pravo i može da se u neku formu udruži, da li je to zadruga, da li je to udruženje, da li je to DO, i oni imaju organski sertifikat. Naravno postoji sertifikaciona kuća koja ih prati. Usto dajem informacije, znanje, proverava zemljište, proverava sledljivost, da li je sve to u redu. Ona ne samo da proverava, nego vam ona i pomaže da budete organski proizvođač, on je vaš partner.
0: Ivanović kaže da je novina u zakonu da je precizno objašnjeno šta se sme, a šta ne sme u organskoj proizvodnji i bit će više transparentnosti, ali i više kontrole. Pomoć države organskim proizvođačima je na Glanović značajna i veće su subvencije nego za konvencionalnu proizvodnju. U Privrednoj komori su, kako napominje, napravili chat bota koji pruža informacije. Uskoro će za sve zainteresovane njihov stručnik održati predavanje o tome kako pomoću veštačke inteligencije pronaći kupca u inostranstvu. Mada ljudi uglavnom u organsku proizvodnju vide kao biljnu, postoji, kako Ivanović kaže, i organska stočarska. Tu je sve više proizvođača, pa su u Privrednoj komori napravili skup gde su direktno spojili stočare iz Pirotskog regiona i kupce iz grupacije hotela, restorana i kafića, rekao Ivanović u emisiji Energija Sputnika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je došlo do novih saznanja o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Država, uključujući i dokaze o stvaranju biološkog oružja na teritoriji Ukrajine. Ruski lider Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti, a glavna tema je bila ruska spoljna politika. Izveštaj je podneo i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Iskustvo iz posljednjih godina pokazuje da su za Evropu pregovori sa Rusijom manjujuća taktika. Diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, a ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Evropsko izdanje Politika nije objasnilo razloge za neobjavljivanje članaka ruskog ministra spoljnih poslova, rekla je Marija Zaharova, portparol tog ministarstva, i dodala da je ovaj postupak direktan dokaz da Brisel blokira informacije iz Rusije. Američki predsjednik je naveo i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, ukazujući da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da planirani razgovori Sjedinjenih Država i Irana neće biti održani. Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, potvrdila je da će porodica pred drugim osnovnim sudom u Beogradu podneti tužbu protiv NATO zbog smrti njenog oca, za koju se vezuju posledice izloženosti osiromašenom uranijumu korišćenom u agresiji Alijanse 1999. godine. U toku predistražnog postupka povodom smrti MŽ na Filozofskom fakultetu, Više javno tužilaštvo u Beogradu, došlo je do podatka da je u januaru 25. na sastanku organizacije studenata u blokadi za protest 15. marta planirana simulacija upotrebe zvučnog topa kako bi bili optuženi državni organi. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Rukometni klub Partizan saopštio da će sljedeće sezone, nakon 13 godina, ponovo igrati u Ligi šampiona. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas u društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodni pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab vetar severnih pravaca. Popodne je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
6: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji dve države u oblasti energetike i o rešavanju pitanja NIS-a i izrazila nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu. Ministarka je na sastanku navela da je potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala svoj deo posla u pregovorima i da se nada da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupovini NIS-a koji će biti prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.
3: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

Da želiš ovu ponudu, nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pre...

0: Radio Sputnik. Govorimo o što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka, 19. juna, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Dronjak i Gavro Tešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Izrael će tražiti razne načine da opstruiše dogovor Teherana i Vašingtona, upozoravaju analitičari. Mi istražujemo da li bi Amerika mogla da dođe do mira preko Islamske države. Sergej Lavrov u neobjavljenom tekstu za Politiku poručio da Brisel kupuje vreme za sukob sa Rusijom do 2030. Građanima Evropske unije onemogućeno da čuju ruske zvaničnike jer mogu da ugroze njihov koncept jednoumlja, kažu eksperti. Kremlj navodi da Rusija nastavlja udare na ukrajinske vojne objekte. Zelenski traži od brazilskog predsjednika da bude posrednik u pregovorima sa Moskvom. Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju. Sinhronizovana akcija dok KFOR povlači vojnike sa Kosova i Metohije, takozvane kosovske bezbednosne snage. Snage ih povećavaju. Vrednosne procene NATO-a baziraju se na činjenici da je Srba u našoj južnoj pokrajini sve manje, poručuju vojni stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Još uvek nije poznat datum posete Rusije američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera, izjavi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je istakao da bi američke kolege trebalo da registruju, kako je rekao, gnusne terorističke akte snaga Kijeva. Iran traži garancije da će neprijateljstvo u Libanu prestati pre nego što se nastave razgovori sa Sjedinjenim državama u Švajcarskoj, izjavio je medijima diplomata koji je, kako prenose agencije, dobro upoznat sa situacijom na terenu. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, pisala je danas televizija N12, a izraelska vojska navodno će ostati u bezbednosnoj zoni kako bi odgovorila u slučaju novih napada. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da ukida svoju preporuku ruskim građanima da izbjegavaju putovanja u zemlje zaliva zbog trenutne stabilizacije situacije. Na Bliskom istoku ministarstvo napominje da Moskva očekuje da će postignuti sporazumi Vašingtona i Teherana biti sprovedeni u dobroj meri. A spor između Donalda Trumpa i italijanskog državnog vrha zaoštren je nakon izjava predsjednika Sjedinjenih država o premijerki Italije Giorgi Meloni. Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani je zbog uvredljivih reči Trumpa otkazao planiranu posetu Vašingtonu, dok je Meloni Trumpove tvrdnje nazvala izmišljenim i poručila da ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju. Više detalja o svemu ovome potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srb, kao i na našem sajtu na internet adresi sputnikportal.rs.

0: 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, predviđen memorandumom o razumevanju, stupio je na snagu. Pravnik i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, Branko Pavlović, za Sputnik kaže da postavljanje ovakvog roka nije sporno, ali da će za vreme njegovog trajanja Izrael svakako nastojati da na sve načine opstruiše dogovoreni mir. Kako kaže Pavlović, ugovorene strane same određuju rok i ne postoji međunarodno pravilo koje ga propisuje, a situacija se procenjuje u odnosu na složenost onoga što se pregovara, kao i toga šta svaka strana umeđu vremenu treba da uradi. Međutim, taj period vakuuma također znači da postoji mogućnost da oni nezadovoljni mirom, kaže Pavlović, zakomplikuju već dovoljno problematičnu situaciju.
1: Sasvim sigurno će Netanjahu i duboka država u Americi gledati da, ali ova duboka država vezana ne za Silicijsku dolinu, nego za ove proizraelske interese iz vojno-industrijskog kompleksa, oni će gledati da miniraju taj sporazum kako god znaju i umeju i da nikako ne dođe do smirivanja situacije.
0: Pavlović kaže da je ovakav potez izvestan, ali da može biti kontraproduktivan i za sam Izrael. Iz najnovih izjava američkog potpredsednika J.D. Vance-a, kaže on, jasno se vidi da bi Amerika mogla da ostavi Izrael da se sam bori protiv Teherana, što bi za tu državu bilo bezizgledno. U tom smislu, kaže naš sagovornik, sledi još mnogo turbulencija i problema. Jedino je dobro što kad Amerika jednom krene pomirivanja situacije, mnogo je teže ponovo podići tenzije.
1: Amerika ništa od toga ne bi radila. Da podaci ekonomski za Trumpa u samoj Americi nisu izuzetno loši. Druga je stvar šta on govori u javnosti, ali bez analitike ekonomske koja mu kaže šefe, gotovi smo ako ostanemo u ovom sukobu, on nikada ne bi ni pristao na memoranduma, naročito ne da zaključi ceo taj spor i ceo taj sukup. Tako da jednom kad krenu da se vade, mislim da što se Trumpa tiče, tu vraćanje više nema, jer je očigledno da u slučaju nastavka tog rata ekonomija Amerike to ne može da izdrži.
0: Pavlović dodaje da ne treba podcenjivati ni uticaj izraelskog lobija u svim državama, kao ni uticaj na samog Trumpa, ali smatra da će u ovom slučaju nadvladati malo drugačija politika. Trump će sigurno biti pod velikim pritiscima u dolazećem periodu, slede turbulencije na političkoj sceni, ali i uprkos tome skoro je nemoguće da Amerika ponovo zarati sa Iranom. Umesto toga pokušat će da obezbedi mir tako što će angažovati Daesh, odnosno Islamsku državu, da nastavi tamo gde bude stala izraelska vojska.

0: potez, međutim to je više manevar kojim bi trebalo se prebrodi krizni period nego što je neka opipljiva realnost, zaključuje Vranglović.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost. On je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja sajta Politico, ali su iste redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su zato preneli ruski mediji, dok ga je Brisel nazvao ruskom propagandom. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da je sloboda govora suštinski američka evropska vrednost. Ono što Evropska unija propagira jeste sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog, ali kako kaže, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
2: Mene nimalo ne čudi što je recimo Politico odbio da objavi takav tekst, jer je Politico puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji zacrtanoj od osnivanja ima NATO propagandu. I su po definiciji propagandisti NATO, bogato je licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem, nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
0: Suštinski paradoks Evropske unije, kaže Malić, to što Brisel nema unutrašnji legitimitet, a ponaša se kao da ima mandat. Isto tako govore o slobodi medija i govore i o demokratiji, ali suštinski ništa od toga ne praktikuju.
2: Taj pristup u kome su samo informacije koje dozvoli Evropska unija ispravne, a sve drugo je pretnje po bezbednost, po ne znam demokratiju, pokazuju da su nema ni demokratije. Da je to u stvari jedan apsolutno fiktivni narativni konstrukt u kome možete da glasate za svakoga sve dok to dozvoli Brisel. Možete da mislite o šta god hoćete sve dok to dozvoljava Brisel. Potpuno ste slobodni ako poštujete briselsku definiciju slobode. Nije ni sloboda, ni demokratija, ni razmišljanje, ni bilo šta, nego isključivo podaništvo jednom neizabranom, nelegitimnom sistemu.
0: Lavrov se u svom članku osvrnuo na zahteve Francuske, Nemačke i Velike nije iznete u Londonu i ocenio da evropske zemlje ne vode iskren dijalog po pitanju Rusije i ukrajinskog sukoba, već postavljaju ultimatume i kupuju vreme do sljedećeg rata s Rusijom. Malić kaže da ništa od onog u čemu je Lavrov pisao nije sporno niti novo i da ovaj put problem uopšte nije bio u tekstu, već u samom autoru.
2: Činjenica da bi čitaoci Politika i uopšte narod u Evropskoj uniji čuo bilo šta što kaže ruski ministar spoljnih poslova je već anatema u Briselu, jer ugrožava taj koncept jednoumlja. A s druge strane, to što je Lavrov rekao nije bitno različito od onoga što su govorili Angela Merkel i François Hollande, u smislu da su sporazumi iz Minska bili samo kupovina vakcina, da bi se ona pripremila za rat sa Rusijom.
0: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kom činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od onoga kojih iznosi. Kad Angela Merkel ili neko drugi sa zapada iznese svoj stav, to predstavlja istinu, a kada ga iznosi ruska strana, onda je to propaganda i laž, poručuje Malić.
2: Nije bitno, znači, šta se kaže, već ko govori. I to nije baš najbolji sistem za izgradnju društva i države. Objašnjava mnogo toga što se dešava danas u Evropi. Mislim da je opet tu strah ne toliko od onoga što Rusi imaju da kažu, nego što uopšte Rusi se usuđuju da govore. I to je to što smeta Brisel.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iz Kremlja kažu da nastavljaju udare na ukrajinske vojne objekte. Kijev izveo 14 napada dronovima na Zaporošku elektranu. Ruski PVO jedinice za nedjelju dana oborile 8 raketa Flamingo i gotovo 4000 dronova. Vladimir Zelenski traži od brazilskog predsjednika da bude posrednik u pregovorima s Moskvom. Slušamo Anu Tomić.
3: Rusija će nastaviti da izvodi udare po vojnim objektima u gradovima Ukrajine, saopštio je pro Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući intenzivni ukrajinski napad na rusku prestonicu 18. juna. U Rusiji se preduzimaju sve mere za otklanjanje posljedica ukrajinskih napada dronovima, naglasio je Peskov i dodao da PVO u Moskvi pokazuju visoke performanse. Ministarstvo odbrane Rusije je za posljednjih nedelju dana oslobodilo 5 naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici, između ostalog i mesto Jurkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici u posljednja 24 sata. Za posljednjih nedelju dana

0: Evropska unija ne može biti posrednik u sukobu u vezi s Ukrajinom, jer država Kijev i nalazi se na njegovoj strani, izjavio je danas predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je dodao da su se pojedine države koje su nekad bile u Evropskoj uniji predstavljale kao posrednici u sukobu, ali to se, kako je rekao, ne odnosi na Evropsku uniju. Planirani sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj predviđen za danas odložen i u toku su pripreme za razgovore narednih dana, saopštilo je iransko ministarstvo spoljnih poslova. Dubravka Đedović-Handanović, ministarka rudarstva i energetike, razgovarala je sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčekom o saradnji veze u energetici i rešavanju pitanja NIS-a. Ona izrazila nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom koja je, kako je navela, ključna za rad rafinerije u Pančevu. A ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio da je Rusija iznenađena izjavom američkog državnog sekretara Marka Rubija da Sjedinjene države ne mogu da budu posrednik u ukrajinskom sukobu zato što podržavaju Ukrajinu. On je poručio da je Rusija spremna za dijaloga sa Vašingtonom u Ukrajini na osnovama koje, kako je naveo, predložila američka strana tokom samita na Aljasci. Ovo je Radio Sputnik, ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta će biti u fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji u Republici Srbiji.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Tvrdnje o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda, cilj je da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica za alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava ruske vojnike. Vojni ekspert Viktor Litovkin za Sputnik kaže da Rusija i Kina zaista imaju dobru vojnu saradnju, ali između njih ne postoji nikakav formalan vojni savez, niti ugovorna obaveza o uzajamnoj vojnoj pomoći u slučaju napada na jednu od dve države.
2: Безусловно, они боятся сближения России и Китая, они
3: Пропи се плаше сближавања Русије и Кине. Њихов задатак је да посвађају Русију и Кину, као што је то задатак и Сједињених држава. Ова изјава Каје Калас је апсолутна глупост, апсолутна бесмислица. Како се испоставило, она се више пута истицала тиме што изговара бесмислице и нико је не исправља. Сетите се њене изјаве о томе да је у протеклих 100 godina Rusija 19 puta napala svoje susede. To je smešno. Mi nismo napali nikog od svojih suseda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
0: Litovkin dodaje da zapadni mediji podržavaju pa čak i šire ovu tezu Kaje Kalas, tvrdeći da je Kina navodno obučila stotine ruskih vojnika za upotrebu dronova i sistema za elektronsko ratovanje. On sve ove tvrdnje odbacuje kao neosnovane i podsjeća da je ruska vojska, kad je u pitanju borba protiv dronova, možda u ovom trenutku čak i najbolja na svetu.
3: Što se tiče te ideje da kineski vojnici obučavaju ruske vojnike, to je u potpunosti izvitoperena misao. Zašto? Kineska vojska nikad nije učestvovala u borbenim dejstvima i nema borbeno iskustvo. Jednom su, čini mi se, 1979. godine pokušali da napadnu Vijetnam. Doživjeli su težak poraz od Vijetnamaca i tu se završilo njihovo učešće u borbenim dejstvima. Oni nikada nisu ratovali na pravi način sa bilo kojim protivnikom. Zato oni ne mogu da obučavaju rusku vojsku.
0: S druge strane, ruska armija ima značajno iskustvo u realnim borbenim uslovima. Ruski vojnici bi, kaže Litovkin, pre mogli da budu instruktori Kinezima, nego obrnuto. U osvrtu na tvrdnje da bi evropski lideri mogli da iskoriste ove priče o navodnom vojnom savezu Rusije i Kine, da bi opravdali jačanje NATO i povećali vojne budžete, Litovkin kaže da se ovakvi narativi često koriste i u političkom kontekstu, da bi se opravdale određene bezbednosne odluke ili neko vojno planiranje.
2: No oni mogu govoriti sve što god для этой цели. Они же не могут объяснить.
3: Oni mogu da govore šta god žele u te svrhe, ali ne mogu da objasne zašto su im potrebne vojne vežbe i zašto treba jačati NATO kada ljudi žive sve gore i gore. Oni stalno govore da će ih Rusija danas ili sutra napasti. Zašto bi Rusija napadala NATO zemlje? Za to nema objašnjenja. ali zato nemački general i komandant ratnog vazduhoplovstva izjavljuje da oni mogu da nanesu udar po Kaliningradskoj oblasti, po Leningradskoj oblasti i Sankt Peterburgu, Kolskom poluostrvu i tako dalje. Oni govore da se pripremaju za napad na nas, a mi nemamo takve namere. Nikada nijedan naš visoki zvaničnik, niti general, tako nešto nije rekao.
0: Dodajmo i da je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio tvrdnje Kaja Kalas, istakavši da se radi o čistoj kleveti i blaćenju Narodne Republike Kine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle najave Sjedinjenih Država da će smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovo i Metohiji, slična poruka stiže i iz NATO pakta uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji poboljšala, odnosno da je sada stabilizovana. General major u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma, dr. Mitar Kovač, kaže za Sputnik da na ovu tvrdnju mora da odgovori također cinično. Jer, kaže, bezbednosna procena NATO nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
4: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i jedna od tačaka na kojoj se planira racionalizacija i smanjenje snaga je Kosovo i Metohija, odnosno lažna NATO država Kosovo. Verujem da će oni na tome istrajati, neće se potpuno isključiti iz tih snaga KFOR-a, ali gledat će da ukupnim smanjenjem snaga KFOR-a smanji se i njihov kontingent. Naravno da su bolne ocene i procene mnogih zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
0: Kovač dodaje da smo svedoci da pored neotkrivenog terora albanskih ekstremista i Kurtijeva vlast vrši teror nad Srbima, tako što sada optužuje ljude koji su 90. godina bili jedva punoletni za različite navratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji u vreme terorističkih delatnosti takozvane OVK, i to upravo u vreme kad su dejstva naših snaga bezbednosti bila usmerena na eliminaciju pripadnika terorističkih jedinica.
4: Sve je to negdje sad došlo pod udar prištinskih vlasti, pri čemu se vrši pritisak na preostalo srpsko stanovništvo, posebno u manjim enklavama, da napušta prostor Kosova i Metohije. I ovolike snage KFOR-a, kolike jesu i UNMI i EULEX, ne čine ništa da promene to stanje. Jednostavno, oni nemo posmatraju taj svakodnevni teror na institucijama srpskog naroda i na onome što je preostalo u smislu učešće Srba u tim vlastima takozvane lažne države Kosovo. Posle progona Srba iz policije, progona i preuzmanja vlasništva nad svim drugim funkcijama države Srbije na Kosovo i Metohiji, od elektroprivrede, pošte, registracije vozila, granične takozvane kontrole, sada pritiska na zdravstvene institucije i pritiska na institucije obrazovanja, dovršava se proces potpune kontrole lažne države Kosova.
0: Kovač smatra da Srbija ne treba samo da se fokusira na KFOR, već i na pitanje povratka Srba u takozvane kosovske institucije, pre svega da bi se imala mogućnost da Priština na njima sprovodi teror. Savetu bezbednosti, kaže Kovač, treba predočavati procene o procentualnom učešću Srba u obrazovnim institucijama, jer se, kako kaže, želja za kontrolom Prištine nad većinski srpskim sredinama sada pretvorila u čist teror.
4: Primjera radi, u četiri opštine na severu Srbije nisu ničim zaštićeni, nemaju svoje policajce u redovima policije, oni su okupirali tu teritoriju, doveli bezbednosne snage i učinili sve da se Srbi osjećaju nesigurno. pitanje samog KFOR-a, smanjenja snaga, nije pitanje rješenja srpskih problema. I kad je KFOR bio veći, najveći, srpski narod nije bio siguran, a pogotovo sada se eliminiše prisustvo većih snaga KFOR-a, njihova uloga će biti protokolarna, a prostor za teror na srpskim narodom bit će sve veći.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Organska hrana koja je uglavnom bila rezervisana za izvoz sve više se nalazi na domaćim trpezama. U fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji umjesto otkupljivača bit će proizvođači, svaki od njih moraće da ima sertifikat, a kupcu će biti dostupan i registar svih sertifikovanih proizvođača. Rekao je u emisiji Sputnika rukovodilac službe za organsku proizvodnju u Privrednoj komori Srbije Dimitrije Ivanović. On napominje da je novi zakon usaglašen s evropskim jer su najveći kupci Nemačka, Belgija, Holandija i Švedska. Kako kaže, Srbija ima oko 7000 registrovanih proizvođača organske hrane, ali je svega oko 10%, odnosno 700 sertifikovano. On dodaje da je njegov nosilac bio izvoznik koji je poljoprivrednike snabdevao semenom, sadnim materijalom i na kraju otkupljivao tu proizvodnju, a to, kako kaže, više neće biti moguće.
5: Sada se to prebacuje na proizvođača. Znači, sada je to u fokusu poljoprivrednik. Oni sada treba da se sertifikuju direktno, poljoprivrednik, koji naravno ima pravo i može da se u neku formu udruži, da li je to zadruga, da li je to udruženje, da li je to DO, i oni imaju organski sertifikat. Naravno, postoji sertifikaciona kuća koja ih prati, usto daje im informacije, znanje, proverava zemljište, proverava sledljivost, da li je sve to u redu. Ona ne samo da proverava, nego vam ona i pomaže da budete organski proizvođač, on je vaš partner.
0: Ivanović dodaje da je novina u zakonu to što je precizno objašnjeno šta sme, a šta ne sme da se radi u organskoj proizvodnji, dakle bit će mnogo više transparentnosti, ali i više kontrole, kako kaže naš sagovornik. Pomoć države organskim proizvođačima je značajna i veće su subvencije nego u konvencionalnoj proizvodnji, a Privredna komora ima i chatbota koji o svemu ovome pruži informacije, mada ljudi uglavnom organsku proizvodnju vide kao biljnu, naglašava Ivanović, ona može biti i organska stočarska proizvodnja.
5: Sada vidimo sve više da se sertifikuju pašnjaci, znači imali smo ajde biljnu proizvodnju, znači to su maline, bobičasto voće, imali smo čak i pšenicu, raž, ovas, sve ostalo, znači isto ima velika kompanija koja proizvodi brašno, organsko. A sada sve vidimo da stočarstvo ulazi u taj sistem. Znači, to su autohtone sorte koje žive na tom predelu, koje imaju pašnjake. Znači, to smo videli sada veliki razvoj na Staroj planini. Staroj planina je sjajna za to, jer direktno kada pustite u tu prirodu ovce na ispašu, oni su tako reći u organskoj proizvodnji.
0: Tu je sve više proizvođača koji su u Privrednoj komori napravili i skup, nakon spojili stočare iz Pirotskog regiona i kupce iz grupacije hotela, restorana i kafea, rekao je između ostalog Ivanović u emisiji Energija Sputnika. Nju možete potražiti na našem portalu sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi.

Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Iran je zatražio garancije da će neprijateljstvo u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim državama u Švajcarskoj. Ti razgovori su odloženi, rekao je za medije jedan diplomata koji je, kako prenose agencije, dobro upoznat sa situacijom. Iz Kremlja kažu da Rusija nastavlja udare na ukrajinske vojne objekte. Vladimir Zelenski traži od brazilskog predsjednika da posrednik u pregovorima. Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju. Dron ukrajinskih oruženih snaga koji je napao autobus koji je prevozio decu u Brijanskoj oblasti bio je napunjen šrapnelima, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri statutarnim i drugim organima u zajednici nezavisnih država Aleksandar Lukašević. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A predstavnici Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa u Prištini uputili su pismo predstavnicima privremenih institucija i predsjednicima 38 opština na Kosovu i Metohiji u kom ističu da je upotreba simbola, uključujući nacionalne ili zastave zajednica, ustavom zaštićeno pravo. Slušali ste Radio Sputnik. Tokom predstojećeg vikenda u našim redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati emitujemo nedeljni pregled na najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo uživo sa vama na istim ovim talasima u ponedeljak u 6.30 ujutru. Međuvremenu budite sa nama na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Nenad Dronjak i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijetno večer.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se.